0: Oi, mukainga, o mo me ai kwa, ko aho anima o siulai o wa fe wa no, o fai longa e faka ma manila hi ai, I World Drowning Prevention Day, pe kono faka rea o pehe, ko e polo kalama sinaki ke ua na mate meremo hataha, o mo me ai e tokola he e kakai kwa na mate meremo he e tau no fo, pe na e kai mate uteu ki ai, ka ko hoko ai vai, ko ho mate anga, na e taku ki tau tolu, ko kau navi ke ita e o seni, ka ko si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, ta e mate uteu, ko e faka afe, Kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko eni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko eni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. He ka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto. Loto mau, ka oku ke lawa o te e tahi, toko to atu. Koe mea na tau ui ko e te, whakate e te lo fusi. Oku te fuha ke pehu whangai whakatapu, o hanga ki o lunga, ma nawa. Koe maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi. I he taimita tau, ka oku ke wakai atu oku iai ha taha oku te e tahi. Pakai ina ku fainga ta ia na lava ke tokoni ki ai. E lava ke ke whakahaofi a ene mui a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao pe ko hareta o ku tete I tahi ke lava o piki ki ai. O ku ai e whanki mea e lava tokoni ki he tokotaha ke tete. Hina plastiki, fo I pulu, pini plastiki, kato plastiki. Ko ha mea e lava o piki ki ai ka agumaho inga loto ma whakatokanga I ange. O ka ke ka hopo ki vai, whapapau I te ke lava o tete, ka kakao, ka whaki I ai tokotaha. Aho whamanatu whamamanilahi. O sinaki ke ouana a meremo hataha I tahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, pōpō mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
1: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.